Արիրա զրծոմ ես նյադյուր ռադյուր, Արիրա որայ նիսեր եզը կեմերոմ, Որայ ամայի նյաշենի մսեր, Վեղթու թեղթի զեր յամսեր, Բերի հեյ նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու, ծմանը,